mini mesi. Kodwa nomjani nje ngiyakwazi ukukhomba ekhaya. Ngikwenze konke amandla uNkulunkulu wena.